0: mu da biere da da biere ye bodon enko wasum ye kasem enko wasum afeye wo wori bai afeye yari abowi afeye no biere urade ana emparo
1: amen
0: kinga mbusam
1: mbusam ti baako jijemu ye edunu nan ne kosi eduasa no
0: ye nkoe
1: ose se mafre